Hey. Do. Wa kwa sona nje. Dila mbola teme. Sengate music ma wone. Etruka moment pe besima. Na mevia na. Wa son tamba.